0: през март 2024 година. И накрая има една последна категория докладчици. За да наблюдават напредъка по даден доклад, политическите групи могат също така да определят докладчик в сянка. Той изразява гледната точка на своята група по съответния въпрос и играе важна роля за намирането на компромис чрез преговори с другите политически групи. И една любопитна подробност. Всеки доклад има официално заглавие, което често е твърде дълго, но е известен най-вече с името на своя докладчик. Това е голямо признание за усърдната и значителна работа, която се извършва в Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Maailmanlaajuinen koronapandemia ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan vaikuttivat merkittävästi Euroopan parlamentin asialistaan sen 9. vaalikaudella. Terveyskriisin ja geopoliittisten haasteiden jälkeen parlamentti keskittyi vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tarkoituksena oli parantaa unionin selviytymiskykyä ja vahvistaa samalla demokraattisia arvoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa käymme läpi Euroopan parlamentin tärkeimpiä saavutuksia vuosilta 2019-2024. Yhdeksännen vaalikauden aikana tehtiin paljon työtä, jotta talous ja yhteiskunta elpyisivät pandemian jälkeen. Vuonna 2020 parlamentin neuvottelijoiden ansiosta EU:n kaikkien aikojen suurin rahoituspaketti saatiin hyväksyttyä. Varoilla ratkotaan koronakriisin seurauksia ja rahoitetaan uuden sukupolven EU-ohjelmia. Ennennäkemättömästä rahoituspaketista ohjataan 16 miljardia euroa EU for Health ja horisonttiohjelmien kaltaisiin lippulaivaohjelmiin. EU:n vankka talousarvio oli ratkaisevassa asemassa, kun rahoitettiin elpymisaloitteita, tuettiin yrityksiä ja lujitettiin sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikissa EU-maissa. Pitkän aikavälin talousarviota tarkistettiin, jotta voitaisiin tukea Ukrainaa ja lisätä EU:n teollisuuden riippumattomuutta. Budjettiin sisällytettiin uusia aloitteita, kuten Ukrainan tukiväline ja Euroopan strategisten teknologioiden kehysväline. Parlamentti valvoi EU:n varainkäyttöä ja varmisti, että EU-maat noudattavat ilmasto- ja digitaalialan tavoitteita sekä oikeusvaltioperiaatetta. MEPit puolustivat myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistämällä oikeudenmukaisia palkkoja, verotuksen avoimuutta ja pakkotyön vastaisia säännöksiä. Korruption ja rahanpesun torjuntaa vahvistettiin uudella lainsäädännöllä. Parlamentti torjui ilmastonmuutosta asettamalla ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen etusijalle. Unionissa otettiin käyttöön kunnianhimoisia toimintapolitiikkoja, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä edistetään uusiutuvia energialähteitä ja vihreämpää taloutta. Kesäkuussa 2021 annetussa ilmastolaissa oli asetettu sitova tavoite, jonka mukaan EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ainakin 55% vuoteen 2030 mennessä. Parlamentti tiukensi myös ilmanlaatua koskevia sääntöjä. Lisäksi se hyväksyi uudet säännöt, joilla vähennetään pakkausjätettä ja teollisuuden päästöjä EU:ssa. Etusijalle asetettiin investoinnit puhtaaseen teknologiaan ja kiertotalousaloitteisiin sekä toimenpiteet, joilla torjutaan metsäkatoa ja edistetään kestävää kulutusta. Digitaalialalla keskityttiin varmistamaan ennen kaikkea turvallisuus ja kilpailukyky. Unionissa otettiin käyttöön säädöksiä, joilla turvataan yksityisyyden suoja, vahvistetaan kyberturvallisuutta ja edistetään digiteknologian innovointia. Tämä luo pohjan kukoistavalle digitaalitaloudelle. Parlamentti vaati myös eettistä tekoälyä, lisää vastuullisuutta verkkoalusta yhtiöille ja vankkaa tietosuojaa. Digipalvelusäädöksellä ja digimarkkinasäädöksellä asetettiin normit reilulle kilpailulle ja käyttäjien oikeuksille. Lisäksi hyväksyttiin kyberturvallisuustoimenpiteet ja perustettiin eurooppalainen terveystietoalue. Parlamentti asetti kuluttajien oikeudet ja kuluttajan suojan keskeiseen asemaan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Lisäksi se toteutti toimia, joilla lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, edistetään kestäviä kulutuskäytäntöjä ja parannetaan digitaalista lukutaitoa. Näin varmistetaan, että kaikki EU:ssa voivat hyötyä näistä edistysaskelista. Yksi parlamentin painopistealueista 9. vaalikaudella oli Euroopan terveysunioni. Tavoitteena oli vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja pandemiaan varautumista. Yhteisillä toimilla parannettiin koordinointia, turvattiin rokotteiden saatavuus ja parannettiin terveydenhuollon infrastruktuuria kaikissa EU-maissa. EU for Health-rahoitus kolminkertaistettiin, jotta voitiin vahvistaa kansanterveysinfrastruktuuria ja kriisitoimia. Koordinointia parannettiin perustamalla pysyvä kansanterveyden alivaliokunta. Terveydenhuollon saatavuutta ja osallisuutta parannettiin eurooppalaisella vammaiskortilla ja muilla aloitteilla. Ensisijaisena tavoitteena oli edelleen ratkaista muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyviä haasteita. Euroopan parlamentti pyrki uudistamaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän kokonaan. Tavoitteena oli tehdä oikeudenmukaista ja inhimillistä muuttoliikepolitiikkaa, varmistaa EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja noudattaa ihmisoikeusperiaatteita. Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketissa esitettiin kattavia uudistuksia. Niillä kevennetään menettelyjä, turvataan maahantulijoiden ihmisoikeudet ja puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Toimissa keskityttiin laillisiin maahanmuuttoväyliin, uusien tulijoiden integroimiseen työvoimaan sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston Frontexin valvontaan. Siten varmistettiin tasapainoinen lähestymistapa rajaturvallisuuteen ja humanitaarisiin huolenaiheisiin. Geopoliittisten jännitteiden keskellä Euroopan parlamentti osoitti solidaarisuutta Ukrainalle. Parlamentti tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan, asetti pakotteita ja antoi humanitaarista apua. MEPit vaativat neuvotteluja Ukrainan liittymisestä EU:hun ja Venäjän sotarikosten tunnustamista. Lisäksi he tukivat Ukrainan demokraattisia pyrkimyksiä ja suvereniteettiä. Ukrainalle annettiin diplomaattista ja humanitaarista tukea ja siten vahvistettiin EU:n sitoutuminen rauhaan, vakauteen ja naapurimaiden suvereniteettiin. EU:n maailmanlaajuista roolia vahvistettiin aloitteilla, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien puolustaminen oli edelleen EU:n toiminnan perustana. Pyrkimyksenä oli vahvistaa demokraattisia instituutioita, turvata oikeusvaltioperiaate ja suojella kaikkien EU:ssa asuvien oikeuksia, jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen demokratian koskemattomuus ja kestävyys. Parlamentti käsitteli vaaleja ja institutionaalisia uudistuksia koskevia vaatimuksia avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja demokraattisen hallinnon lisäämisestä EU:ssa. Ehdotukset koskivat muun muassa päätöksentekoprosessien keventämistä, kansalaisten osallistumisen lisäämistä ja EU:n toimielimiin kohdistuvan luottamuksen lisäämistä. On selvää, että ennennäkemättömien haasteiden keskellä on edetty merkittävästi kohti vihreämpää, digitaalisempaa ja joustavampaa Eurooppaa. EU:lla on hyvät edellytykset selviytyä tulevaisuuden monimutkaisista haasteista asettamalla etusijalle talouden elpymisen, ilmastotoimet ja demokraattiset arvot. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.
2: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την Νεολαία απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους ανθρώπους για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δημοκρατία και προωθούν τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναδεικνύει τη δουλειά που κάνουν καθημερινά χιλιάδες νέοι άνθρωποι με σκοπό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2008 και απονέμεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άχεν. Κάθε χρόνο, κριτικές επιτροπές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν μία πρωτοβουλία από τη χώρα τους. Οι νικητές από κάθε χώρα λαμβάνουν πρόσκληση να παραστούν στην τελετή απονομής του βραβείου στο Άχεν της Γερμανίας, όπου ανακοινώνονται οι τρεις τελικοί νικητές. Οι νικητές του φετινού βραβείου Καρλομάγνου ανακοινώθηκαν στις 12 Μαΐου του 2023. Την πρώτη θέση κατέλαβε φέτος η εφαρμογή ILEM από το Βέλγιο. Πρόκειται για την πρώτη γλωσσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με όχημα τη γλώσσα, η εφαρμογή μαθαίνει στους πρόσφυγες διάφορες πληροφορίες για τη χώρα που τους φιλοξενεί, βοηθώντας τους να αποφεύγουν κακοτοπιές που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές ή ακόμη και σε έλλειψη γνώσεων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέσα από ενδιαφέρουσες ιστορίες και παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν να μάθουν χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις για να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα να γνωριστούν με άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες και από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 και είχε ως βασικό σκεπτικό της το σύνθημα «Από πρόσφυγες για πρόσφυγες». Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν φέτος δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη ήταν το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα από τη Λιθουανία και η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής από τις κάτω χώρες. Τον Μάιο του 2022, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Active Youth από τη Λιθουανία δημιούργησε το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα. Στόχος του μουσείου αυτού είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Το μουσείο αποτελείται από 4 μεταφερόμενα θαλάσσια κοντέινερ που το καθένα είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα. Την κλιματική αλλαγή, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βιώσιμη γεωργία και τα υγιεινά τρόφιμα, ενώ στο τελευταίο κοντέινερ οι επισκέπτες μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να καταναλώνουν λιγότερα προϊόντα. Χάρη στον κινητό χαρακτήρα του μουσείου, η έκθεση μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο project που ισοψήφισε στη δεύτερη θέση με το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 στις κάτω χώρες. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν πάνω από 140 νέοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη με στόχο να αναδεικνύουν ειδήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την Ήπειρό μας. Η ομάδα των ανταποκριτών διατηρεί έναν ενημερωτικό ιστότοπο και δημοσιεύει ένα newsletter με ειδήσεις από όλη την Ευρώπη για όλους όσοι θέλουν να μαθαίνουν τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας τους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
3: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnės darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją – kasmet visose šalyse minėti tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet, 1917 metais, įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsiplieksti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažymint šį įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra ES teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas ES buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybę užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius taip yra nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, ES prisijungė prie Stambulo konvencijos. Šis svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, ES įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 metais Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami ES pirmąjį teisės aktą skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 metų lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 metų plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybės moterims naudoti sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teisės būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir Europos Sąjunga joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime, jei pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
4: Nora Hauteried, glachen fešerį de Parlament na Horpa rolina egzula. Is fedlo vehen an ochtra an de Parlament na Horpa, in a golti de kusti, nu fiu vehen imran adori. Kei nach bleter an rolsan cho minik lech na kien ele, is rol kota ochtra kene is de Parlament. In san agranza, kahmid suin lees gere ar willi gesle rolan van adora, kon tishkint nias fardoil ar keeta obelta an rolach laka, na dulga siat a urha, agus na rodi a yen siat. Is an an tauchain agus an bonus a taig an den lahas faimuil. Go bonusach is sli an vanadorach tauchain con a chintu gami an tauchain cor, seir agus den lahach. Bien rôl tauchtach ag Parliament na Hórpa sa frosia san, trai huskarach di a hiolach an vanadorach di yen a ver hauchain a dírhe ag suile, nuar iran na hud arash na siunta ar den a vaulig. Ta vanadorach da den a vegan Parliament a dírhe na chwilin sa nentis o nedugnoch a cahar. Nuar hugan tír cuire the Parliament na Hórpa branadorach di yen a ver a tauchain, cuire an tuskarach na Parliament a mission branadorach da tauchain a grich in lúchoi leis an gorda orpach, leis an gamasiún orpach, agus le hinstitúr di adonasiúnta over her ille. Le febli an nos ta nios mô na rachéad mission branadorach da tauchain dente ganentis e harta cuig hir is seachto. Na leantas a siolan Parliament na Hórpa suas le rachas cruchteag an agna bliana chan branadorach di yen a ver hauchain ar fud an daun. Glacan na tascarachtaí san páirt ar misiún níos fad termí atá ar siúl cheana féin agus atá feistiúr an aontais, nú na heagraíocht am hlandáil agus cór in oifig na Hórpa ó institiúidí den lathacha agus am cheart an duine. Bíon ról ríthachtach ag feisirí de Parliament na Hórpa ins na misiún san. Bíon feisirí a bhaile ag ach misiún branadorach de tauchain de chud an aontais. Captain Lass Ochteran and Commission Orpeg and Fisher son, Marn Priev Vanador. Being Shachter Fishery, yo groupy polituile egg soile and a Tuskrachti deganal. Kahan shid hart a cheranu koi glass a tear, agus boiling shid, lahudarash oituile, porta he polituile, agriachti navriltasucha, agus branador yella. The ling nadauchan fein, den na fishery branadorach der uskult agus a runa na votiach dee, eran votile, agus eran gore vestasion votala agus a nightna ille. Glachin siad pórt chomá a brasaglif con a gead tarhíach ar a láhar. Os fod aig amian tahí farsant aig fesherí ar hasaf a dauchain, tigin siad na dúhlein agus na mian defrichtí a bhuinn le tauchain. Tugin siad siad dárka ua huildoiv agus cawrian siad o farachán éfuchtach a yenavar an brosias. Os fod aig amian siad a láhar, me dítar in ecocht agus slishtnacht na mission branadorachta chomá. Darnaig, clian na fesherí le códúm per docht le leng na mission san. Cáisiad cuinlachtí lasa a hachant, Níl ceadacá cur isteach ar an bhósas tauchain, agus ní féad lo trochtaí ina bheith iarrthóirí ná ar hancheist na polituile go dtí tar éis an freas agla bhí figúil. Cabhíonn sé sin lena chintú go le gcuid tuairimí neamhchléanta agus an chreidte. Má éachamíad ar bhí sin banadóireacht a tauchain an aontais orpaig chuig an timbaib i bheitheh trí chur a gás. Cé go raibh seansán go bhféadfadh an creatsluúil bannlármheach ar a fáil chun toghain na reachtáil a ggóhair leis na caidáin idirnáisiúnta, chin an misin go raibh chur bhaim an creata lochtach. Mar thoir sin bhí timpplaucht ag gcóireach agus i meaglathe ann do bhótálathe. Mar a bhínig an tír eisire agus an príomhhreanador Fabio Massimo Castaldo, den áin chuin túna sin baibe reachta na thuairt an toscrucht ar a próiseas toghain, chuirg bach fós ar an misin. Léirigh sé sin an gá a bhí le feosa a súntasacha chun go ggólíonach an tír caidáin toghain réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Mar is léir tá rólaí háachtach ag misin bhreanadóireachta toghain Phailimint na Háirpe ó thaobh tacú leis an déan leathas agus é a chur chun cín ar fud an domhain. An príomh cospóir atá acu nó comhú le tíortha toghain chothairme, théire agus chéan leathacha ar achtáil, trí analýisi ina bheith phróiseas toghain agus trí mheasúnaithe neamh spleacha neamh cliánta chur ar fáil. Chun tuilead dáil amach fés na postan agus na rólana tochtacha eile leis ag den Phailimint atá luaite in san agránsa a bhfuil uachtaráin Phailimint na Háirpe na lasúachtaráin nó na chuistí, éis leis na haagráin eile don trap podcéaltaí seo, bachan an bhéalaga ar bhaint. Sí Phailimint na Háirpe a chur an cláirsa de láthair. Is féidir éisteacht le tuilead podcéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Phailimint na Háirpe.
5: Vi è mai capitato che un alimento acquistato al supermercato venga poi richiamato? E sapete come conservare gli alimenti in modo sicuro dopo una calamità o un'emergenza? Se salta la corrente e gli alimenti nel congelatore si scongelano, entro quando potete comunque mangiarli?
6: Tutti questi esempi riguardano la sicurezza alimentare, che mira a garantire un elevato livello di protezione della salute e della vita umana. Gli aspetti trattati sono numerosi e vanno dall'igiene alimentare all'etichettatura, all'imballaggio, fino alla tracciabilità del prodotto. Ogni anno 600 milioni di persone nel mondo contraggono 200 tipi diversi di malattie che possono essere trasmesse dagli alimenti. Per tentare di prevenirne la diffusione, l'Unione Europea ha adottato alcuni degli standard di sicurezza alimentare più rigorosi al mondo. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per garantire la sicurezza alimentare.
5: La sicurezza alimentare si basa su dati scientifici per garantire che gli alimenti immessi sul mercato non contengano sostanze dannose per la salute. Comprende tutte le pratiche volte a preservare la qualità degli alimenti per evitare contaminazioni e malattie, per esempio a causa di incidenti, controlli inadeguati, frodi alimentari o eventi naturali. Ogni anno nel mondo una persona su 10 contrae malattie trasmesse dagli alimenti. I più colpiti sono i giovani e le persone più povere. L'Unione Europea ha adottato politiche di ampio respiro per garantire alimenti sicuri e nutrienti, norme rigorose in materia di salute animale e protezione delle piante e informazioni chiare in merito all'origine e agli ingredienti sulle etichette. L'obiettivo è di tutelare la salute umana e gli interessi del consumatore.
6: All'origine delle politiche europee in questo campo vi sono due fattori: la necessità di un mercato comune e la risposta alle crisi sanitarie. Quando nel 1957 è nata la Comunità Economica Europea, il suo obiettivo era quello di armonizzare le leggi in materia di alimentazione per favorire il commercio e la concorrenza leale. Le gravi carenze della normativa sono emerse chiaramente negli anni 80 e 90, crisi come quella dell'encefalopatia spongiforme bovina, comunemente nota come morbo della mucca pazza, e della contaminazione da diossina, hanno sottolineato la necessità di adottare misure di sicurezza alimentare rigorose e centralizzate. Così, nel 2002, l'Unione ha istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e ha approvato il regolamento sui principi generali della legislazione alimentare. E ciò per tutelare la salute dei consumatori e rafforzare la fiducia dei cittadini nella filiera alimentare.
5: Nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia Dal produttore al consumatore, un insieme di iniziative politiche che rappresenta un elemento centrale del Green Deal europeo. L'obiettivo è di accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile con un impatto ambientale neutro o positivo.
6: La strategia prevede diverse misure altamente incisive, come ridurre l'uso dei pesticidi chimici, dei fertilizzanti e degli antibiotici, promuovere l'agricoltura biologica e garantire la tracciabilità e la trasparenza degli alimenti. L'obiettivo è di rimediare ai cambiamenti climatici, proteggere la biodiversità e migliorare la salute pubblica. La strategia punta anche a combattere le frodi alimentari e ad accrescere la resistenza dei sistemi alimentari a crisi come le pandemie e gli shock climatici.
5: Il tutto si basa su un insieme di disposizioni che riguardano l'intera filiera alimentare e prevedono requisiti e controlli rigorosi in ogni fase. Spiccano in particolare le regole sull'igiene alimentare, la salute e il benessere degli animali, i controlli fitosanitari e i requisiti di etichettatura degli alimenti.
6: L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, istituita nel 2002, è l'organo scientifico della politica europea in materia di sicurezza alimentare. Si occupa innanzitutto di fornire consulenze scientifiche indipendenti e analisi dei rischi in merito alla sicurezza di alimenti e mangimi. Valuta i rischi legati alla filiera alimentare, dal produttore al consumatore, e pubblica i pareri scientifici che orientano le politiche e le leggi dell'Unione. Inoltre, lavora in stretta collaborazione con le autorità nazionali per la sicurezza alimentare, promuovendo un approccio armonizzato alla comunicazione e alla valutazione dei rischi.
5: Per esaminare le misure proposte, il Parlamento europeo si avvale di commissioni come quella per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In questo modo garantisce la conformità ai più alti standard di sicurezza e protegge gli interessi del consumatore.
6: Per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione Europea, tutti devono fare la loro parte, dai politici agli scienziati, ai produttori fino ai consumatori. Con le sue norme e la sua promozione di una cultura basata su sicurezza e responsabilità, l'Unione intende fissare un nuovo standard globale per garantire che gli alimenti che finiscono sulle nostre tavole siano sicuri, nutrienti e prodotti in modo sostenibile.
5: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
7: Den europæiske Carlspris for unge bliver tildelt ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og som fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Den fremhæver det arbejde, som unge mennesker hver dag gør for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet. Prisen blev oprettet i 2008, og den forvaltes i fællesskab af Europaparlamentet og Stiftelsen for den internationale Carlspris i Aachen. Hvert år udvælger nationale og europæiske juryer et projekt fra hvert EU-land. Nationale vindere inviteres til prisoverrækkelsen i Aachen i Tyskland, hvor de tre bedste projekter bliver kåret. Den 12. maj 2023 gik førstepladsen til ILM fra Belgien. Den første sprogapp nogensinde skrædders ud til flygtningen og asylansøgere. Appen bruger sprog til at afhjælpe tværkulturelle misforståelser og videnskløfter mellem flygtningen og deres værtsland. Den indeholder nyttige sætninger, historier og spil til sproglæring, samt måder, hvorpå man kan komme i kontakt med andre brugere. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer fra forskellige samfundslag. Ideen kom først frem i 2021 med princippet skabte flygtningen for flygtningen. To projekter kom på en delt anden plads, nemlig et litauisk mobilt klimamuseum og en nederlandsk platform for unge europæiske journalister. I maj 2022 blev det mobile klimamuseum oprettet af Active Youth, en såkaldt for-purpose organisation, der er baseret i Litauen. Målet var at få folk til at gøre deres livsstil mere klimavenlig. Museet består af fire mobile skibscontainere, der repræsenterer fire temaer: klimaændringer, EU's grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer samt praktiske tips om at reducere forbruget. Udstillingen kan desuden genskabes i andre lande. De unge litauere delt andenpladsen med en platform for unge europæiske journalister, der blev grundlagt i 2022 i Nederlandene. Dette projekt samler mere end 140 unge journalister fra hele Europa med det formål at skabe journalistik med fokus på Europa. Med hjælp fra et team af korrespondenter dækker hjemmesiden og dens nyhedsbrev hele Europa og skriver til et fællesskab af borgere, der ønsker at se ud over deres nationale grænser. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
8: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
9: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
8: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
10: Ni vinnin Parlament na Horpa leis na fesheri wain. In ar ira tan amilta dyna teif hirden instituud olvor sa e brin gach la chan gymig fail ag na seranig ar neint as orpach agus gymig se nis faimula agus nis treir iarchi. Agus nir tsan dynaun ni fada gan airin se do vanishtahe. Smi amra eolar sa ata kolakti rirkain aun Aul an Bureau Riachtanach. Tam Bureau le Cionetar B, maré in le Cogail na Nochtrain ar Cion da Gha Cholacht Rielahe Farlament na Hórpa. Ta se Coyenta Dochtrain Farlament na Hórpa, Cere Las Urchtaran Diog, agus Coigar Cestor, a ta toffa ige genol ar feg trefse in anoite Gavlian Gule. Begochs Coharach a Vehaun, Beg an lá ag vóta an chahirlig. Tá vóta cóirlach ag na céstóri leis dig dan bhúra. Is an né seo agus go gáiríon siad leis a mórd ag gáil cóirlach, ach ní féidir lo párt a glacha i vótaí. Tán bhúra freagrach ag galóor cúramí riarcháin agus airgaris sa Parlament. Sé sin, tá sé freagrach as gach áur a bhuinen le hibrú inbheanach na Parlamente. Den sé farráil do bhoséad na Parlamente agus rilíonn sé gach á riorchain pásanna agus agraíochtdóil. Mar hapla banistíonn sé Bertas Fergannamh na hinstúide, deánn sé le lúntais agus spanssaich do stáirhíiseigh agus dreacht díon sé trolínta na Parlamente go háirithe i gás cían ibre. Deáann sé chomá le hirirtaí arreachtáil cringethe agus féata sé cringethe coiste ú tocaireachta údarú os na gná anid ibre. Olivín sé meastachain catachais na Parlamenta ina hontasan. An ósar sin cinnan sé méidina a legáilta ar na párta politiúla a bhfuil anidíochtacha i Parlament na Hórpa, agus an tom a thugtar dóibh sna seisiún umlánacha. Ach ní hinile, Sheen Bureau Choma a Chapan an Tardrúni a Vanishdian Shervishi Rearachain na Parlamenta agus a Cinnan Coyenov agus Agrú na Hardrúniachta. Chapan sé Stát Shervishig Hísnishracha in a Hauntasan. Chana Chorimi Galeir a Chorgrí tagan Cuiste Fairaimachan an Bureau le Chéla Gá Úr Sivni de Ghaná. A Street am Miantúrashgí an Bureau go Cerahanga Fihid a Figiúla agus an son Cloitriad agus sculptoriad na seis feisirí ille. Gan áras is féad le héin éisire ceisne a chur fé gníomhaíochtaí an bhúró. Sí Parliament na Háirpe a chur an chlársá i do láthair. Feig pod chréalaí ille ar Europarl Radio.
11: Et s'il existait quelque chose qui nous ferait douter de tout ce que nous voyons et entendons? Nous parlons des deepfakes, ces produits médiatiques hyper réalistes créés grâce à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Cette expression désigne les systèmes capables d'analyser leur environnement pour imiter une forme d'intelligence. Ces systèmes agissent pour atteindre des objectifs spécifiques, mais jouissent d'un certain degré d'autonomie. Le terme deepfake combine deux mots, d'une part deep qui signifie profond, comme dans apprentissage profond, et d'autre part fake qui fait référence à quelque chose qui est manipulé ou totalement fabriqué. Les exemples les plus connus de deepfake sont les vidéos, mais les images, les contenus audio et même les textes écrits peuvent être aussi altérés. Les créateurs de deepfake ou hypertrucage veulent déformer la réalité. Ils modifient l'apparence des personnes, ce qu'elles disent ou ce qu'elles font. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode traite de l'action de l'Union européenne face aux défis que posent les technologies d'hypertrucage. Les hypertrucages les plus célèbres sont les manipulations du visage de personnalités publiques, en partie en raison du grand nombre d'images, de vidéos et d'enregistrements disponibles. L'expression « deepfake » a fait les gros titres en 2018 lorsqu'une vidéo de Barack Obama a été manipulée numériquement. La vidéo indiquait toutefois clairement qu'il s'agissait d'un hypertrucage. Elle avait été créée pour sensibiliser la population à cette technologie et aux abus qui pouvaient en découler. Comme semble le déclarer l'ancien président américain dans cette vidéo, « Nous entrons dans une ère où nos ennemis peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui et à n'importe quel moment. » Il est de plus en plus facile d'acquérir des outils technologiques permettant de créer des deepfakes et de plus en plus difficile de détecter ces hypertrucages. Le nombre de vidéos modifiées augmente donc très rapidement. Si cette technologie peut être utilisée de manière légitime dans les domaines de l'art, de la satire et du divertissement, elle peut aussi l'être dans l'intention de nuire, par exemple pour commettre une fraude ou une extorsion, pour harceler, intimider ou répandre la désinformation politique. Les hypertrucages ciblent des particuliers, des entreprises et des personnalités publiques. Ils peuvent nuire à leur réputation et avoir des conséquences financières ou psychologiques. Jusqu'à présent, la plupart des hypertrucages étaient des vidéos pornographiques mettant faussement en scène des femmes sans leur consentement. Ces hypertrucages et leurs conséquences touchent très majoritairement des femmes et soulèvent donc un véritable problème de discrimination fondée sur le genre. Les personnes les plus directement touchées par les hypertrucages malveillants sont les particuliers victimes de fraude, de chantage, de désinformation ou de vengeance pornographique. Les deepfakes peuvent également alimenter des tendances inquiétantes dans nos médias et fausser nos systèmes sociaux et démocratiques. Ils pourraient être utilisés pour falsifier des preuves, manipuler les débats publics et même déstabiliser les processus politiques. Pour beaucoup, la désinformation politique est le plus gros risque posé par ces technologies. En effet, la diffusion d'un hypertrucage à un moment opportun dans une campagne électorale pourrait causer des dégâts considérables à plusieurs niveaux. Mais la vérité est peut-être la principale victime de ces hypertrucages. Si certaines vidéos manipulées peuvent sembler authentiques, de vrais enregistrements peuvent tout aussi bien être rejetés à tort comme des deepfakes de haute qualité. Le simple fait de savoir que les deepfakes existent peut suffire à nous faire remettre en question tout ce qui est diffusé dans les médias et à nous faire douter de l'authenticité de tout ce qu'on voit en ligne. Bien que la technologie soit légale, certaines utilisations malveillantes ne le sont pas. Une combinaison de mesures juridiques et techniques est donc nécessaire afin de limiter ce type de produits ainsi que leur propagation. Certains de ces risques pourraient être atténués s'il était par exemple obligatoire d'étiqueter les hypertrucages comme tels. Puisque cette technologie peut être utilisée à mauvais escient, le Parlement européen estime qu'il faut sensibiliser l'opinion publique à ce sujet. La manipulation des médias n'est pas un phénomène nouveau, mais les deepfakes peuvent être plus difficiles à détecter. De plus, nous n'avons jamais autant utilisé les médias sociaux et les applications de messagerie privée. Ces canaux ne sont que très peu contrôlés et les contenus peuvent donc faire le buzz en quelques secondes. Le contexte social actuel peut aussi jouer un rôle central, les hypertrucages proliférant plus rapidement dans un climat de méfiance et de polarisation croissante. Le problème est également juridique. Les hypertrucages ne sont pas réglementés de la même manière dans tous les pays. Il est donc plus facile pour les personnes utilisant cette technologie à des fins malveillantes de ne pas se faire détecter et d'échapper à la loi. Les deepfakes ne sont ni la seule ni même la principale source de ces préoccupations sociales, technologiques et juridiques. Ils sont cependant liés à d'autres pratiques malveillantes et profitent d'un ensemble plus vaste de problèmes pour exacerber la situation. Le Parlement européen a aussi plaidé pour l'étiquetage obligatoire des hypertrucages. Cette requête figure dans le projet de législation sur l'intelligence artificielle. De plus, le projet de législation sur les services numériques fixe des règles en ce qui concerne le signalement et la suppression des contenus illicites. Cette mesure pourrait contribuer à enrayer la propagation des hypertrucages. Les deux projets sont en cours de négociation. Sur le plan technologique, le programme Horizon 2020 de l'Union européenne soutient aussi le développement de réponses innovantes aux défis que représentent les deepfakes. En résumé, des mesures juridiques et techniques ne peuvent écarter tous les risques liés aux hypertrucages malveillants. L'efficacité de ces mesures dépendra probablement de la façon dont elles seront appliquées. Toute restriction devra bien sûr tenir compte de la liberté d'expression et de la liberté des arts et des sciences. Toutefois, alors que nous devrions être libres de créer des hypertrucages, nous ne devrions pas pouvoir les diffuser à grande échelle auprès d'un public illimité. Il est crucial de comprendre comment fonctionne la publication et la diffusion d'hypertrucages malveillants. Il est aussi essentiel de comprendre la façon dont ils influencent les tendances sociales et politiques. Ce sont là des éléments clés pour déterminer leur résonance et leurs effets. C'est pourquoi le Parlement européen souligne l'importance du pluralisme des médias, du journalisme de qualité et de la sensibilisation à la désinformation. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
12: Lux, Evropska filmska nagrada publike za 2025. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2025. To su Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal je drama grčke redateljice i scenaristkinje Sofije Eksarhu. Pod vrućim suncem, tim animatora u all-inclusive odmaralištu na grčkom otoku priprema se za napetu turističku sezonu. Kalja je vođa tima. S temperaturama raste i radno opterećenje, noćni život uzima svoj danak, a u mraku se otkriva i Kaljina borba. No kad se ponovno upale svjetla reflektora, predstava se mora nastaviti.